けるときにこの箱をいつでも持っていらっしゃい。けれども開けてはいけない。と言いまして、浦島太郎はまた亀の背中に乗ってすぐ自分の村の海岸へ着きます。浦島太郎は自分の家へ行ってみましたが、見つけることができませんでした。そこで村の人々に